thơm dơ thơm cái phai ngựa liền nhàm nèng đẹp con ta mừng em hát to ngon đi xuống.